Alt. De påse, berge, flattes. Her hvor fløyster krasse strål en vøtt. Og gir i sånn.